ئەویشم چوو بە تارازی نیگاهت چوو ئەگەر عەقڵە و ئەگار دینە ئەگەر عەقڵە و ئەگار دینە ئەگەر عەقڵە و ئەگار دینە ئەگەر عەقڵە و ئەگار دینە

خوشستانی شش جوانکی خاک تیوی لە هەرکی یەک بن جوانترین سڵاوی ئێمەتان لێبێت. خوشحاڵین لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی ملوانکە هاتمەوە لای ئێوەی خۆشەویست. ئازیزان، من ئێستا لە گوندی ئەسکەرم سەرپەناحێ ئەغجەلەر و سەربا قەزا جوانەکەی چەمچەماڵ. لێرە چیرۆکێکی زۆر جوان هەیە، چیرۆکی کۆمەڵێک خانم کە دووبارە دەستیان با خوێندن کردۆتەوە. پێم خۆش بوو ئەمڕۆ لە ڕێگەی بەرنامەی ملوانکە ئەم چیرۆکە جوانە بۆ ئێوە بگوازینەوە. ئێمە هەمیشە کە خوێندکار بووین گوێبیستی ئەوە بووین، یا خۆن هەمیشە وتومانە کاتێک ئەچینە خوێندنگا کە پێی وتراوە ماڵی دووەم، لەوێ مامۆستاکان زۆر کات ڕۆڵی دایکیان بینیەوە بۆمان. بەڵام ئەم نمونە جوانەی ئەمڕۆ ئەوەمان پێڵە کە زۆر کات خوێندکارەکان ڕۆڵی دایکێکی باشە بینن بۆ مامۆستاکە. هەڵبەت من لە ناو بەرنامەکەیە بۆتان ڕوون نەکەمەوە کە من بەستم چییە ئەڵم ئەمڕۆ خوێندکارەکان ڕۆڵی دایک ئەبینن بۆ مامۆستا. لەگەڵ ما بن ئەچمە ناو خوێندنگەکە و ئەچمە لای ئەو خانمە جوانانە و کۆمەڵێک دیاری تایبەت با بەرنامەی ملوانکەشمان پێ و لەگەڵ ما بن.

0: وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی
1: رادیوی خاک 99.1

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی